0: ouais, ça c'est à tomber, Yéko, ce gars. T'as dit Fidèle? Fidèle?
1: Non, non, non, non.
0: Kayoka?
1: Ah, oui, Kayoka.
0: Gassa Tongala?
2: Non.
0: Kayoka?
2: Oh.
0: Yawa Weg, sans yoka, ni bien, il est pour lui, ce côté, toi, ma bombe.
2: Oh.
0: Yawa Saki, il me son dague, ou hier, ma bombe, t'es ma, ou en soukou, il n'a huka, il n'a huka, il n'y a un goût. Oh.
2: Oui.
0: Fidèle?
1: Non.
0: Ouais, avec lui, ma tour, moi.
1: Eh, des mots, Il y a un peu de temps. Mini sa mini basse au da tambela ya tanga tawa mwen dwa tanga tawa ndwa ya ha yang ha ben han yo bi ye pulo ko pe ga yo pe ga na ma dwa ba sa be han yo wai won ni kongire dwa ya pa chi sa me yen la ga mu ale mo sa ha ye mo ha mo mo to pe suka bo an ba ya ngu mwen ma ha bi mwen ma ha bi miro ndwa ye me pa ban dira an na ye mi aka won bi bo kemo dwa an ye me aka won bi bo kemo ti mini Il y a un peu de temps. Apabila ada kawuran tersegi, kami aguna bulu gawa membuang so. Kami mindi itu pun ikan membuang barang yang nawa. Ama mindi, ama orang cicak mai segi mo, ayemu tak punya awa. Kami itu yang awam ibu mi. So yang awak dua awak tongkro, mak awak, dia mentok kau ya. Ibu awak nanti ambil tu juga, kau nak membuang barang ni dia. So ini pun pun jadi pigo membuang barang itu kau kata kau pigo ibu pun jadi jalan.
0: Apa awamie? Ya wang basa tongga.
2: Nah.
0: Sana suara lagi.
2: Enggak itu ya gerak pulu.
0: Tegi. Mana yang gerak pulu?
2: Eh. Tapi dari yang awe ni, mana amari dua dari awe tongkro. Ini dia kari dah bunyi Emeria. Aku ni Yesus awak jaga ho. Yang dua Emeria mai iwa aw. Pan beri ko mai yang awak jaga ho. Tunggu dia dua kata. Dia bunyi show ini yang awak jaga ho. Ba wen dro nu me ya ba wu ke de wa mi yo gon pa yan wa mi yan de ye mi yan in ko ye wa nyen mi in ko ye wa da mi zume pa ba mi ya da do ro di o mi dia ka de ra mama ma ka mi di ba a dro ko ba to ba non te do ya de to ba ne di ti mi dia ka de ki ya wa ya ma wa to ye mi lo ro a ma wa an de ba ba ga yo gon na e bu ba e bu Kau tu dua kali macam wen dua lagi nama ama kaya juga anak kaman kaman jauh keluar ini lah. Lu kau yang bini bayi no. Tiap-tiap kali macam bini kau dua itu. Ya wen ada ni, abu wen Mary Yelu, abu bade wen tingkua Yelu, kali macam bah aku wen perlu ya wen ada Yelu bunyi Mary anak dia suruh kasih kali macam ya kampar dua. Ni anak gua ni lah tu.
0: Aku amit tunga.
2: Aku.
0: Ya wen asal siapa? Beri rekod karam. يا yawa sasa sasa tombe yire po so adagi behanti sama ka hokwa wira ke to bawa usama lugutoro ma so sama no su yuka huso ma tu e mwan barate ma ya ka kosin ma ma wene suko huka pe huka yanku
3: cancer du sein ya san baragoba ya de mi gan ton kromi go ko busiru wa wi bwanno ko me nye sa kanku ya san de peru kanade ma ya ta firu kwa ko pin de bobia boy pin ya nga si amo ya ndo ina gemo mi ni go pro ya san wo ti angare de de so ma ton kro aka wa we ni ya wo ka ho anade bu no meri ya ko pa wo yiru we ni ya bo kokote meri po bo wa ba ye ndem de huwa yelo bi ka bo ko mo ni a barate ton bo ko mi a po ko ya san ya ndam ya madam yo ko pin ko bo ni to ko barate pe rasi amigu son yanu ganu wa yi hawa batre ba mindi ye ko sumi ma ya san pe te ton a wa amigu ko me ade ma ya musimo ma ka yelu na ba gen ya ra kore bo pe te wi a pa ama barate de mi ni so wa yi won we si so he ka ba do mo
0: to ya wan wa ra ke to ba wa ho san lu to ma si ogun ren gire wi a iso ade kin pe mi kun sasia so gina nu pe awon ya yira ku be an kai ba bu he na bu dai ton be wa gege wa sin bu ya